U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podrumanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. oktobra 2026. godine u 57. godini života na Ahiret preselila Hadžić, rođena Selimagić i Breferida iz Tromeđe. Dženaza namaz će se klanjati u utorak 6. oktobra u 14 sati na mezarlucima Tromeđa, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni: sin Amel, kćerka Azra, suprug Aziz, unučad Esma, Omar, Aris i Rejan, zet Adnan, sestra Halida, braća Mustafa i Asim, porodice Hadžić, Tajić, Selimagić, Jusić, Hodžić, Begić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Obavijest o smrti. Dana 3. oktobra 2026. godine, u 65. godini života, na Ahiret je preselila Šabić, rođena Rodaljević Hasana Ramiza iz Bosanske Krupe. Dženaza kreće u utorak 6. oktobra 2026. godine, u 12 sati ispred porodične kuće Drenova Glavica u Bosanskoj Krupi. Klanjanje dženaze i ukup merhume će se obaviti na mezarju Šabići Veliki Badić poslije podne namaza u 13 sati i 15 minuta. Ožalošćeni majka Hajrija, suprug Dževad, sin Muharem, kćerke Ajša, Seida, Sabaha, Hajrija, Melisa i Majda, snaha, zetovi i unučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Obavijest o smrti. Dana 3. oktobra 2026. godine, u 65. godini života, na Ahiret je preselila Šabić, rođena Rodaljević Hasana Ramiza iz Bosanske Krupe. Dženaza kreće u utorak 6. oktobra 2026. godine, u 12 sati ispred porodične kuće Drenova Glavica u Bosanskoj Krupi. Klanjanje dženaze i ukup merhume će se obaviti na mezarju Šabići Veliki Badić poslije podne namaza u 13 sati i 15 minuta. Ožalošćeni majka Hajrija, suprug Dževad, sin Muharem, kćerke Ajša, Seida, Sabaha, Hajrija, Melisa i Majda, snaha, zetovi i unučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
1: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. oktobra 2026. godine u 57. godini života na Ahiret preselila Hadžić, rođena Selimagić i Breferida iz Tromeđe. Dženaza namaz će se klanjati u utorak 6. oktobra u 14 sati na mezar Lucima Tromeđa, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Amel, kćerka Azra, suprug Aziz, unučad Esma, Omar, Aris i Rejan, zet Adnan, sestra Halida, braća Mustafa i Asim, porodice Hadžić, Tajić, Selimagić, Jusić, Hodžić, Begić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Prijevoz obezbeđen iz Šabića u 11 sati i 30 minuta, a iz Bosanske Krupe u 12 sati.
2: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi.

Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjeni režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Buna Tasovčić i Izačić Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brda Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. oktobra 2026. godine u 57. godini života na Ahiret preselila Hadžić, rođena Selimagić i bre Ferida iz Tromeđe. Dženaza namaz će se klanjati u utorak 6. oktobra u 14 sati na mezarlucima Tromeđa, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni: sin Amel, kćerka Azra, suprug Aziz, unučad Esma, Omar, Aris i Rejan, zet Adnan, sestra Halida, braća Mustafa i Asim, porodice Hadžić, Tajić, Selimagić, Jusić, Hodžić, Begić te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Prijevoz obezbjeđen iz Šabića u 11 sati i 30 minuta, a iz Bosanske Krupe u 12 sati.

0: U 12.50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen sa sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj.
1: Poštovani slušalci,

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Nakon gotovo tri decenije od rušenja historijske zgrade u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, odnosno ZAVNOBiH-a, na toj lokaciji počinje izgradnja novog objekta, čime se otvara novo poglavlje u očuvanju jednog od značajnih mjesta bosansko-hercegovačke historije.